0: עד העונג הבא, העונג הבא יהיה מיד אחרי, או אפילו עכשיו, תוך כדי ההודעה הקצרה שנצא להגלגלץ, תישארו איתנו.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: שלום לסמר עין.
3: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלץ תופס טוב.
2: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, נה, אוריקה.
3: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: הבטחנו עונג, זה ישראלי אורגינל, באנגלית תפסו חזק.

לא, אתה שר לנו ברדיו, רמי קליינשטיין. 11:39, אהלן, גלגלץ. גם נועם שר לנו ברדיו, מאבא לבת, אה? יאללה, סו בנחת, סו בצ'יל.

גלגלצ, ברגעים אלה נשמעות אזעקות בקו העימות ובצפון הגולן, סניר, קיבוץ דן, רג'ר, כפר סולד, הגושרים, דפנה, תל חי, קריית שמונה, מסגבם, מטולה, כפר יובל, כפר גלעדי, בית הלל, נמרוד, כל אלה והאזור שלהם למרחבים המוגנים. אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה.

ליידי גאגה, נפריע לך זריז להגיד ש... פיקוד העורף עומדי על סיום אירוע בקו האימות ובצפון הגולן. כל חברינו הצפונים שנכנסו למרחבים המוגנים יכולים לצאת.

Born This Way. זהו, בנימה זו אנחנו מסיימים את השעה הזאת, את היממה הזאת, גלגלץ. אנחנו כאן עדיין, אחרי החדשות, עם עוד הרבה הרבה הרבה מוזיקה, להרים. לתוך הלילה. מזהים כבר את הטיקטוקים? מזהים את הטופים? צביקה פיק, רותי נבון. יאללה, רקדן אוטומטי, תישארו איתנו אחרי החדשות.

טוב, נופיע גם לצביקה פיק ולרותי לבון להגיד שהזקות בצפון ממשיכות קו האימות משגב העם תל חי קריית שמונה וכפר גלעדי. צבע אדום אצלכם למרחבים המוגנים.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר באצבע הגליל, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
4: בדקות האחרונות התפלו אזעקות מירי רקטי בקריית שמונה והסביבה. כ-10 דקות לפני כן אזעקות ב-25 יישובים הופעלו באזור הגליל וצפון הגולן. מחשד לחדירת כלי טיס עוינים, מצה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה. זה מגיע אחרי שמוקדם יותר היום הרמטכ"ל הורה לתקוף את שרשרת ייצור הרחפנים גם בעומק לבנון, ובשעת הצהריים רחפן נפץ שנפל באזור מרגליות פצע שניים. זו הפעם הראשונה מאז הפסקת האש שבה כל כך הרבה יישובים באזור נכנסים למרחב המוגן בבת אחת. עד כאן.
3: איראן ריקחה את תנאיה לחידוש שיחות המסע ומתן באופן מלא בהצעתה האחרונה לארצות הברית להסכם ארוך טווח, כך מדווח עיתון הוול סטריט ג'ורנל. גורמים המאורים בפרטי ההצעה מסרו לעיתון כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן, דבר המראה על גמישות מסוימת לעומת ההצעות הקודמות. לפי הדיווח, איראן מציעה לדון בתנאים לפתיחת מצר הורמוז, במקביל לערבויות של ארצות הברית לסיום התקיפות והסרת המצור האמריקני. ההצעה כוללת אף מוכנות של משטר האייתולות לדון בנושאים הקשורים לתוכנית הגרעין, בתמורה להקלה בעיצומים. בנוסף נטען כי טהרן הודיעה למתווכות שתהיה מוכנה לשיחות בפקיסטן בשבוע הבא, אם וושינגטון תשקול בחיוב את ההצעה החדשה. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להצעה ואמר כי הוא אינו מרוצה ממנה, וכלל לא בטוח שהוא ומקביליו האיראנים יצליחו להגיע להסכם. הנהגת חמאס מסרבת להתקדם בתוכנית לפירוק הארגון מנשקו ומנמקת זאת בטענה שישראל לא מילאה את חלקה עוד בשלב הראשון של הסכם הפסקת האש. אתמול נפגשו מנהיגי חמאס בקהיר עם נציגי מועצת השלום ומערכיהם המצרים בניסיון לקדם את השלבים הבאים בהסכם הפסקת האש, אך ללא הצלחה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי בכך נכנסים המגעים עם חמאס להמשך יישום שלבי הפסקת האש לקיפאון ומפעל שיקום הרצועה למעשה נתקע. גבר בן 24 נפצע קשה באירוע אלימות בזרזיר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב הפסידה 75-102 לריאל מדריד, כעת תוצאת הסדרה היא 2-0 לריאל. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ביום שלישי יערך המשחק השלישי בסדרה, בו אם ריאל תנצח, הפועל תודח מהמפעל. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ואיזה יום היה לכם? אהלן גלגלץ, חזרנו למוזיקה. טוב, עכשיו זה לא זמן להרהורים. עכשיו זה זמן להרמות. מחר לנו את המוזיקה גיא ניג'אר. על הסאונד יואב בצללי, אני יניב יוסף. מהסמכות להביאו זה קלאסי.

פיקוד העורף מודיע עכשיו גם על סיום אירוע בכפר גלעדי מסגבם קריית שמונה ותל חי. נעדכן בעת הצורך, מה שנקרא.

That don't impress me much. אתם יודעים, what doesn't impress me? וואלה, כמה אתם לא בכבישים עכשיו? טוב, עשינו חצות ורבע, זה לא כזה מצחיק גם. עזבו. אבל, באמת, נשמע שהתנועה זורמת, נראה שהתנועה זורמת. אם אתם תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו, אז כרגיל, בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. The way I are. ראיתם מה זה עושים? שמים אצבע בעין לפרזנט סימפל.

0: Love the way you lie, Eminem וריאנה, פשוט timeless banger, זה מה שהשיר הזה, חצות וחצי, גלגלץ, נצא להודעה קצרה, ונחזור עם עוד banger, אולי פחות timeless.
1: גלגלץ.
2: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: דרקולה של טיימפלה ברמיקס של ג'ני.

באה מאהבה, יהודית רביץ. אין מרים כמו השיר הזה באותה הדרך, פשוט משהו אחר, משהו מעולם אחר. גלגלצ, חצות 42.

נאם, בלינקין פארק. גלגלה עצמה, נשקע קצת לכיוון הרוק. היהודים. איזה איקוני זה, לספור עם התופים, עם הקלות של התופים.

בליבר, גלגלץ, Imagine Dragons מקרבים אותנו לסוף השעה הזאת ביחד, השעה הראשונה של היממה, ווואלה יום שבת. עכשיו, נפתח את יום שבת בטעם טוב. קשה לשמוע את הטופים האלה. אין על ריקסטי, never gonna give you up. שיר משנות ה-80 שאיכשהו זורק לתרבות האינטרנט של שנות ה-10 המוקדמות.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כשעה באזור קו האימות בעקבות שיגור רקטות וכלי טייס בלתי מאוישים מלבנון. לא דווח על נפגעים בגוף. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי שברי יירוט נפלו בקריית שמונה. שני צעירים בני 25 נורו למוות תוך כדי נסיעה סמוך לעיר עמלה. כוחות מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותם בזירה. לפי המשטרה, הרקע הוא סכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא תעזוב את האימות עם איראן מוקדם ותיתן לבעיה לחזור בעוד 3 שנים. את הדברים אמר בנאום בכנס בפלורידה. בתוך כך, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי איראן הסכימה לחידוש שיחות המסע ומתן בהצעתה האחרונה לארצות הברית. גורמים המאורים בפרטי ההצעה מסרו לעיתון כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי, עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן והסכימה לדון על תוכנית הגרעינית. בפנטגון מעריכים כי איראן הפסידה 4.8 מיליארד דולר בגלל המצור האמריקני, כך לפי דיווח באתר אקסיוס. מוקדם יותר הערב, טראמפ התייחס להצעה מעודכנת של איראן ואמר שהוא אינו מרוצה ממנה. 5,000 חיילים אמריקניים המוצבים בגרמניה יחזרו לארצות הברית, כך הודיע הפנטגון והוסיף כי החזרתם תושלם ב-12 החודשים הקרובים. במקביל בארצות הברית מזהירים מדינות באירופה כי ייתכנו עיכובים במשלוחי הנשק ליבשת. לפי גורמים המאורים בפרטים ששוחחו עם הפייננשל טיימס, העיכוב נגרם כתוצאה משימוש בנשקים במלחמה עם איראן. הנהגת חמאס מסרבת להתקדם בתוכנית לפירוק נשקה בהתאם להסכם הפסקת האש. לטענתם, ישראל לא מילאה את חלקה בשלב הראשון של ההסכם. אתמול התכנס בקהיר ראשי חמאס עם נציגי מועצת השלום ומערכיהם המצרים בניסיון למצוא פתרון, אך השיחות הסתיימו ללא הצלחה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מסביר כי משמעות ההודעה של חמאס היא סירובה להתפרק מן הנשק. בכך נכנסים המגעים לקיפאון ומפעל השיקום למעשה נתקע. כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב הפסידה 75-102 לריאל מדריד, כעת תוצאת הסדרה היא 2-0 לריאל. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ביום שלישי יערך המשחק השלישי בסדרה, ואם ריאל תנצח בו, הפועל תודח מהמפעל. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ימור. וייב של קרחנות בכינרת כאן בגלגלצ. אחת ועוד שבע דקות. מרימים עמוק ללילה. טוב, את המוזיקה בחרה לנו גיא הניג'אר על הסאונד. יואב בצללי, אני יוסף. Let me be the second voice.

אין חריף כמו טון הגיטרה החשמלית של סנטנה. גלגלת שחת ו-18 דקות אפילו. די, נו, מאוחר. מהכבישים אין לנו סיפורים, אבל אם אתם מתאפצים על ההגה כי מאוחר, תעצרו באיזו תחנת רענון, תעשו לעצמכם טובה. חוץ מזה, סוסו בכביש כמו ציפור חופשייה ושלווה, ותסתכלו על אלה שסביבכם, וזה, I'm like a bird, הבנתם?

0: מרגישים, אתם יודעים, חושבים על איזו מישהי, מה לעשות, כן, זה, זה, זה. אלה השעות, אלה השעות לאירורים, אלה השעות לשברון לב לפעמים, ועכשיו אנחנו נשמע עוד שיר שיש בו מין השברון לב קצת, והוא שיר שתפס ממש חזק.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: דומיניק פייק, שיר שתפס חזק בדיעבד, בייבי דול, קבלו אותו.

לא הצלחתי להתאהב בך בשישית, אריק ברמן, כאן בשביל כל אלה שככה בלילות האלה, בשעות האלה,

0: big stars. מיסטר ג'ונס and me couldn't be big stars. גלגל ההצחת 32. אנחנו נצא להודעה קצרה ואז נחזור עם קצת רגע תוצרת הארץ. יאללה, תישארו איתנו.
1: גלגלץ, גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
3: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Only Human, Jonas Brothers, רבע לשתיים בדיוק. בדיוק עכשיו כאילו עיקה השעון, גלגלץ. אהלן, מהכבישים אין לנו סיפורים. למזלכם, למזלנו, איזה כיף. אם אתם תקועים איפשהו לא עלינו, אז כרגיל, בוואטסאפ, 052-90-2002. חוץ מזה, סעו בצ'יל, סעו בזהירות, סעו בהתחשבות למה שסביבכם, גם אם אין רכבים.

סירקס, הקרקס שלנו כאן בגלגלץ נגמר, זהו, הרמנו לכם לתוך הלילה, הזמן שלי איתכם נגמר, אבל מוזיקה תהיה כאן גם אחרי החדשות, אז אין ממה לדאוג. תודה רבה לגיא הניג'אר שבחר את המוזיקה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני איתי יניב יוסף. לילה טוב כולם.

0: זה גלגלצ.
1: גם במילואים.
2: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
3: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שני צעירים בני 25 נורו למוות תוך כדי נסיעה סמוך לעיר עמלה. כוחות מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותם בזירה. לפי המשטרה הרקע הוא סכסוך דמי מתמשך. כתבנו טובי אגלניק מעדכן כי מתחילת השנה נהרגו 102 מבני החברה הערבית כתוצאה מפשיעה ואלימות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא תעזוב את העימות עם איראן מוקדם ולא תיתן לבעיה לחזור בעוד 3 שנים. כך אמר הנשיא בנאום בכנס בפלורידה. בתוך כך בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי איראן הסכימה לחידוש שיחות המסע ומתן בהצעה האחרונה שמסרה לוושינגטון. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן והסכימה לדון על תוכניתה הגרעינית. בפנטגון מעריכים כי איראן הפסידה 4.8 מיליארד דולר בגלל המצור האמריקני, כך לפי דיווח באתר אקסיוס. מוקדם יותר הערב, טראמפ התייחס להצעה מעודכנת ואמר שהוא אינו מרוצה ממנה. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקאות נשק בשווי כולל של 8.6 מיליארד דולר למדינות במזרח התיכון, ביניהן קטר, קווייט, ישראל ואיחוד האמירויות. בין הנשקים שמחירתם אושרה, מערכות הגנה אווירית ומערכות נשק מתקדמות. 5,000 חיילים אמריקניים המוצבים בגרמניה יחזרו לארצות הברית. כך הודיע דובר הפנטגון והוסיף כי החזרתם תושלם ב-12 החודשים הקרובים וכי שר המלחמה פיט הגסת הנחה על הפעולה. במקביל בארצות הברית מזהירים מדינות באירופה כי ייתכנו עיכובים במשלוחי הנשק ליבשת. לפי גורמים המאורים בפרטים ששוחחו עם הפייננשל טיימס, העיכוב נגרם בגלל המלחמה עם איראן. גבר כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך לצומת הדסים שבשרון. חובשי מגן דוד אדום פינו אותו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים מאיר. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.